0: her. Nej, vänta, det sista där var ikke en kvittering. Eller vad säger, inte se på det bildet. Det bildet det är
1: null utlägg, null kvittering, en faktura och alla dina laddoperatörer. Elton. Elbilladdning som bara funkar.
2: Det närmar sig helg och snart är det klart för kvällens Eurojackpot-trekning. Det vill säga si, ny möjlighet att bli Eurojackpot-miljonär. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
5: Men herregud, er det ikke meg da?
4: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
6: Jeg allergisk.
4: Eller til verdens beste mamma.
5: Nei, men så nydelig.
4: Eller til han hønken nede I veien.
7: Ja, så?
4: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

det her en av de fire Ella Langley låtene som ligger inne på topp 5 på Billboards country hit liste. Hun topper for øvrig også Spotify-lista med Choosing Texas. Så skal du jo få en låt i sin helhet, og da skal du få den låta som ligger på femteplass på Spotify's country hit liste. Her Lou Combs og Be By You.